0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Marija Brgudac i Anica Ružić će jutro zakantati za vas unu dobru staru Oj Tonina. To bi reći da gremo u Kaštelir.

0: Biće u kratku u današnjoj najavi još jednega Istrafona. Po zadnji put gremo u našu dragu Grimaldu na manifestaciju Supci pod Mavricu.
1: Istrafon.
2: Sada dolaze Luka Glavaš i Martin Rudan. Luka ima 19 godina i svira roženice, a dolazi iz Barbana. Martin ima 18 godina, dolazi iz Sera i svira harmoniku. Zajedno će nam odsvirati jedan balun.

Bravo, Rafael. Sada dolazi Matej Jakše iz Boruta, ima 13 godina i odsvirat će pjesmu Primorska poneštrica.

Hvala Matej. Sljedeći nam dolazi Matija Škrinjar iz Boruta. Ima 15 godina, a svira 8 godina. Ovo mu je peta mavrica po redu, a danas će nam izvesti polku.

Ti. Ovo je bio 50. nastup po redu i polako se bližimo kraju. Sljedeći je Toni Ermaniš iz Kijeke, ima 20 godina, a harmoniku svira od svoje 10. i ovo mu je već 9. mavrica. Danas će odsvirati Madajo Buci Levisice.

0: Na redu je emisija s mikrofonom Poistri.
1: Prvo svega, jedan lip pozdrav svim našim dragim slušateljima, nekako ki nas slušaju iz nedilje u nedilju i to sad moram reći slobodno već priko 20 lit. Danas ćemo ih pozdraviti tu iz rodnega mista, da, iz rodne hiže, moga današnjega sugovornika, a on je Mario Matohanac. Yes. Mario, prvo svega, jedan lipan pozdrav i drago mi je da smo se našli tu, evo ovoj predivnoj Konobiću reći.
2: Hvala lijepo i vama što ste me pozvali da vam jedan dio svog života dijelim i sa nekim drugim slušalcima koji vas slušaju svaku nedjelju.
1: Teško ili nemoguće je u po ure povidati o cija ne, život, jer vaš ne, život ne, je ne. Dug, ali Mario, gremo se samo za sam početak mrvicu domisliti naših, evo, Matohanci od jedan put, prije 70-ak, 80-ak let i danas.
2: Pa čujte, u Matohanci je bilo oko 200 stanovnika, kasnije je počeo prije rata i to za vrijeme rata, neimaština je bila velika, velika neimaština, ali mi smo ostali bez majke, petero djece ostalo u kući, kad su oca nam ubili 44. Znamo kamo je završavaju tada ljudi, nas je ostalo 4 u hiži, 2 sestre i 2 brata.
1: To moramo reći da je jedna tragedija u stvari. I da nas i nikada je ostati bez oca.
2: Znate, ja vam kažem, da je bio miš u hiži, bi bio krepao od glada. A mi smo još živi. Ja, nažalost, samo sam ja ostao, jer svi su već pošli. Evo, to je bilo taj drama mog života i put težak, ali uspješan.
1: Želite reći da ste provali i gladi?
2: Jako. Znalo je proći po par dana da nisam imao šta jesti. Samo to vam mogu reći. I ja samo jedan detalj ću vam reći, jer neću više. Ljudi koji su tada nešto imali, sam bio na užini kod njih, njegova žena me zvala, kaže, Mario, si lačan, jako sam rekao, teta Marija, sam lačan, prho je bila, gori, na tjedan pijat maneštre. I mi je dala, kaže, pojedi brzo, jer kad ujde zvan doma, ne bi rada. I sam uzao taj pijat, sam ga vrlo pre sebe, i je došao zvan prvo vremena. I je rekao, ča delaš ti mali to te? Kaže, zvane sam odale pijat maneštre, dite, je lačno. Kaže, vržiti pijat ću ja, tako i tako ću umriti. I sam morao puštiti pijat i pojići ja. I još jedno ću reći, više neću. Kuhao se krumpir za prase, tu u Matohanci, i sam uzeo jedan krumpir. I došla tetana kancelirova, kaže, ča si uzeo mali? Sa rekao, tetana, sam si uzeo jedan krumpir sa lačom. Govori, ti krumpir za prase, ne za tebe. Evo, tako. Sad, možete vi zamisliti, kako je bilo.
1: Mario, koliko ta siromaština, ta bijeda, to ostati bez oca, neimaština, u stvari utječe pokle na život čovjeka i koliko u stvari, evo, to te učini u stvari da i očvrsneš na neki način, to nije niti toliko loše, ajde.
2: Ne, to je jako teško, ali to teško je na tebi daje snagu da se moraš boriti i da ništa ti nije posao u životu teško. Tako da sam prošao sve to, zahvaljujući ovom što sam do sada rekao.
1: To je bilo ono prvo vrijeme, kad je počelo recimo vami hoditi ipak mrvicu, barem evo na bolje?
2: Da, ja sam reći, išao sam opazio u poljoprivrednu školu. Ali tamo je bilo isto se jelo ripa za doručak, ručak i večera. Radili smo cijeli dan na poljoprivredi, jer se je ekonomska škola. Nakon godinu dana sam rekao, Mario, to te nema šta tražiti, i sam se vratio u Matohanci. Jer mi je trebalo komad kruha. Kad sam se vratio u Matohanci, sam pošao u tvornicu duhana Rovinj izučiti zanat za tokara. I tada je donekle je počelo malo bolje biti. Malo bolje.
1: Nije bilo glada?
2: Ne, nije bilo glada. Nije bilo glada, jer sam se hranio u domu staraca. 3 godine. Zato nije bilo glada. Ja da nije bilo da nisam dobio domu staraca, bi bio gladan. Ja sam bio 3 dana u Rovinju, nisam jeo. Kad sam pošao kod predsjednika općine Milan Iskra, kad sam mu rekao, ja ta, kaže, šta biš? Sam rekao, ja bi da mi date jesti. Kaže, ti si sin neprijatelja. Nemamo šta razgovarati. I ja sam pošao van s kancelarije. Drugi dan opet sam došao. Kaže, šta si došao? Sam rekao, gladan sam. Kaže, imat ćemo policiju. Sam rekao, hvala Bogu, ćete mreći u zatvor, pa ćete mi dati isti. Ali isti ćete mi dati. I onda je vidio da, sam rekao, ja ne grijem s kancelarije van. Onda je zvao direktor doma staraca i tamo sam pošao tamo. Kad biš ti je mali, nije bitno kad ću jesti. Samo dajte mi jesti. I onda je zvao direktora i kaže, ćeš u domu staraca, ćeš tamo moći jesti. Meni je to dosta.

0: Dobro, je tokova situacija bila i s drugima ili
1: Ma
0: su
1: ne,
0: ipak
1: ne,
0: one
1: ne,
0: bile
1: ne,
0: malo
1: ne,
0: bolje?
1: ne, ne, ne, to mi smo bili, ja mi, možda još neko, ali ja bih rada da nije niko prošao ono što sam ja prošao, ni najveći neprijatelj, znate, jer je bilo poniženje, bilo je svega, svega je bilo, i kad sam to došao u dom staraca, meni je sve, makar nisam bio gladan, ali sam bio bos.
0: Dobro, zašto su Juštu toliko imali onda kontra vas?
1: Ne znam, jer zato su Novosa ubili. Partizani su ubili i normalno su bili djeca neprijatelja. Zato je to sve se lomilo na nama. Imali smo jednu kravu na pola, tada je tako bilo. Kad je došlo oslobođenje, ćemo reći, su došli za ih kravu, da ne bi imali nikom, ni malo mlijeka ili tako, jer smo bili djeca neprijatelja.
0: Uglavnom, sve se delalo samo da vas zataru.
1: Da. Sve je. Kad su došli, popis stanovnika je bio i pitali su mog brata pokojnog, Jadre se zva, kaže, kako se ti zoveš? Kaže, Jurman Jadre. Ja, dobro, on kaže, si kršćen, si to. I onda pita mene, kaže, kako se ti zoveš? Ma to Hansa Mario. Kaže, kako? Brat je stariji, on zna bolje nego ti. Kaže, ja, on mora biti Jurman. Ma ja sam to Hanse, to su mi, moja mati, moj tato su mi dali. I to ime ga neće niko izbrisati, samo moja smrt će ga izbrisati. Tako da se razumimo za. Kaže, jesi kršten? Jesam. Kaže, tako ono, ja sam rekao istinu. I tu je počelo potle. Tako da, nije bilo lijepo, ali što si rekao sam, ali to sam dobio snagu i čvrstinu da moram ići dalje i boriti se dalje. I još danas sam tu sa 91. godini života.
0: Moramo priznati da još vajke, evo, lipo izgledate, rekli ste 91.
1: Da,
0: lito života, još vajka, osmih se ne skida z
1: ne,
0: lica, evo,
1: ne, ne, ne.
0: sve ono čaj grdo ili čaj neki učinja grdo, ćemo, nećemo
1: Svemo,
0: zavjeti, ali
1: ne,
0: ćemo pojiti,
1: sve,
0: evo.
1: svemo, svima opraštam. Nikome nisam ljut, niti da sam nervozni, ne daj Bože. Ne daj Bože, nikome, ja ne znam, nekom da želim zlo, ne mogu, jer on tako bi ga želio sebi, a ne njemu. Ja to ne mogu nikako prihvatiti.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Mario, no, prije ste mi rekli neku besedu, ja ću vas sad pitati, da, pa ćete mi sigurno tako i odgovoriti. Koliko čovjeku famej, kemo god, ali čovjeku je ogreo životu u noć abion stija?
2: Nije nemo. Ja uvijek kažem, ono što bi ja stija i nisu si vrati. Realno je tako. Jer neki put svi bimo mi želi nešto više nego što nam treba i nego što moramo. I onda dođe do razočarenja. I onda dođe, svi su krivi, samo ti nisi kriv, a ti si kriv jer si planirao ono što ne moreš, ni imati, ni dati. Zato uvijek moraš imati granicu i za dati i za imati. I ako nemaš te granice, ne treba ti ni život. Jer u životu ne živi čovjek samo za sebe, nego i za društvo, i za prijatelje, i za okolicu. I ti tu moraš dati svoje mjesto imati, ali i drugima dati isto to mjesto što imaš i ti.
1: Dobro, neki put iznenade život možda, pa dobiješ i puno više nego što si mislili, iska.
2: Da, ima i ti. Ima i toga. Ma ja baš u životu nisam to, taj slučaj, i to ću vam reći. Ali su moje ruke, i ja uvijek kažem, uvijek sam potrebljava glavu i ruke. Ni samo ruke, ni samo glavu. Jer onda imate i donekle jedno malo pameti i ruke čvrste, onda morate sve napraviti u životu. Ali pošteno, uvijek pošteno. I uvijek kažem, jedan dan, ali živi pošteno.
1: Kako mi je rekla jedna osoba, sad neki dan je rekla, jako bitno u životu je imati doprtu ruku. Vajte. Jer koja je doprta, moraš dati i moraš ju uzeti.
2: Jeste. Ja uvijek kažem, ne treba imati ni samo grablje, ni samo vile. Treba imati i grablje i vile. Znači, grablje uzimaš, ali vilama daješ. To moraš imati u životu. Ako imaš bilo šta samo, ne, morate biti. Uvijek moraš živjeti sa ljudima.
1: Prije ste rekli da nisu bili baš ništa naklonjeni vama, ti susedi, svi to skupa, da naši dan svi plaćamo, da su se ljudi kambjali, da su se skabili, da su sve huji. Evo, jedno vaše razmišljanje, ljudi nikada i danas. Da li smo stvarno sve huji ili je to bilo ovaj manje više tako isto?
2: Ma, znate, nisu sve huji. Bilo je, jer je bilo opšte neimaština i opšta bijeda. I normalno, kad je puno toga, i onda normalno da je tada bilo malo loše, ali je bilo familija koji su tada živjeli kao i danas svi živimo. A kako se danas žive, nikad se ni živilo, ni će se živiti. A šta ima, svega ima, jer to ljudi, niko nije, ja uvijek kažem, mi smo svi original. Ja sam jedan original, nikakav, ali sam originalan. Tako da, kopija, uvijek kažem, bolje biti original nikakav nego perfektna kopija. Jer kopija nema vrijednost i nemate šta dati. E tako, a kad si original, onda daš dio sebe.
1: Čovjek... Dobro, možda neko ti mora biti neki uzor, mora ti, evo, pogledati, ugledati se na neki način u njega, na pozitivne, na negativne stvari, ali ima i svoj put i...
2: Znate šta, ja uvijek kažem, gledaj ono što je pozitivno. Ono što je negativno, nemoj to gledati. Samo pozitivno. Jer ako ne gledaš samo pozitivno, jer mi smo samo ljudi sa svojim manama i vrlinama, onda samo njegovi vrline, mane, nemoj ih njegov, tako su negativ. Još ako je hraniš, onda dođe još negativne. Znači, uvijek pozitivno, pa da je najgore, uvijek misli na bolje. Jer ja kažem, proljeće je jedna cvjetka cveta, počne proljeće. I tako je kod nas u životu.
1: Kako smo pošli u filozofiju, u noć bi vas još svakako stija pitati, ali kod ti Justo Niki, Justo Smiro dela grdo, a ti si njemu učinija lipo. Češ mu reći, ćeš mu zamiriti, ćeš poju priko svega ili ipak to ima neke svoje granice?
2: Ne, nikad neću poći mu zamiriti, nikad nemo, nikada. To malo ma sigurno, to ne mogu. Nema to u sebi. Ja ne mogu sebe mijenjati, moj karakter. I uvijek kažem, ti moraš meni učiniti zlo, ali ja tebi sigurno neću. Neću zamoliti Boga da i tebi bude dobro. Samo to vam mogu reći.
1: A dobro, Mario, čapo vam je onda to formira čovjeka? Da bude to kov ili no kov, malo bolji, malo huji, neću reći nikakov. Je to odgoj, je to rođenje, ti geni, čap?
2: To je rođenje. Jer ja nisam ko da me uči i da mi daje upute. Sesta mi je dala upute. Znate, kad su me pitali ko te odgaja, ja sam rekao na piljanu, a to vam je to. Kaže kad na piljanu, jer tamo sam bio vitri, snijeg, zima, uvijek sam bio na piljanu. Uvijek sam se morao boriti, i to je, ali bez obzira na sve, svima opraštam koji su, kao što sam vam prvo rekao, neka njim Bog da zdravlje i sreću i njima i svima oko njega. Ne mogu da ne mogu zamisliti da bi nekom poželio zlo. Ne, nikada. Ne.
1: Jedan put mi je dan reka, isto sad se domislim već nekada kad govorimo o temu, je reka, ako nisi bija siromah, ne moraš biti dobar čovjek. Ne. Koliko ima to istina?
2: Ima jako velika istina, jako velika. Jer nikad ne smiješ zaboraviti od kuda si i šta si. Nikada. Jer ako počnete, znate, ja uvijek kažem, ako počneš letiti, ćeš pasti dole. Ali ako si uvijek na zemlji, nemaš kamo pasti, jer imaš noge. Ali ako letiš, ima šanse da padeš. Ono što padne, se razbiješ. Zato, ljudi, budemo dobri, pomorimo se. Jer dokle daješ, ja kažem, bogatstvo je dokle daješ. I dokle daješ, budi sreta. Jer malo daš, a on je, njemu si dao puno sreće, zadovoljstva. Dajmo to malo. Dajmo to malo i bit će i njemu i tebi dobro. Evo, to je moj životni put.
1: Sad ćemo samo tu filozofiju zaglavati, pa gremo malo još na vaš životni put. Evo, 91 lito, rekli smo je tu. Mario, ča je onda po vami najvažnije u životu? Delati, biti pošten, biti pravi.
2: Poštenje. Poštenje, pomoći, dokle god moreš i pošti. Samo to. Bez toga nema života, ja vam istino kažem. Jer ne ste nikad mati strah da otvoriš u polno noći vrata, da će ti neko doći, pa te, ne. Vrata mogu ih otvoriti bilo kada. Bez straha i bez svega. A za to moraš biti pošten i radiša. Jer ja kažem, samo sa radom se može postići sve. Lopovlom ne možete ništa postići. Ništa. Samo doživotni zatvor. Ja kažem uvijek, a ja volim sunce. A u zatvoru nema sunce. Onda neću poj tamo.
1: Gremo sad pomalo evo na vaš radni put, na vašu karijeru, Foši par besid reći, moglo bi se sigurno puno o temu govoriti, ali emisija je toliko duga koliko je, u nona časa nikako najviše ponosan, evo kamo ste onda vi pomalo evo pošli.
2: Pa, ja sam bio privatnik, 72. sam otvorio privatni ugostitelj, pansion u Rovinju, 72. Poslije toga, sve je išlo normalno, onda sam bio predsjednik udruženja obrtnika Rovinja 10 godina, pa sam osnivač obrtničke komore Istre, osnovala se u Rovinju, svečana skupština bila u Buzetu, jer nekad su bili udruženja Buzet, Pazin i Labin su bili u Rijeki. Nisu pripadali Istri, iako su bili u Istri. I onda kad sam ja došao kao predsjednik to obrtnika Istre, ja sam rekao, čujte, ja morate pripadaju Istri. Kaže, ne može. Sam rekao, zašto ne? Kaže, pa mi, sam rekao, vi ste napravili financijski plan i onda kad biste ostali bez novaca. Ove godine sve ide vama, ali iduće prvi se mora prepisati u Istru i tako je bilo. Tako da, evo, to je jedan dio puta i onda potre sam bio dosta privatnik, sam radio puno po humanitarnoj isto organizaciji, kad je bilo 91. kad je bilo u Istri, znamo što je bili. Radio sam i dopremao sam, mogu vam reći, ali ne ide oko vrijednosti, oko milijardu lira. Maraka sam dopremio humanitarne pomoći, ali niko to ne zna. Jer ja nisam radio za sebe, sam radio za ljude. Znate, i kad su me pitali kad će mi oni to vratiti, sam rekao, znate kada, kad budete neko doživa na vrata i pita vas komad kruha, dajte mi komad kruha, tog momenta mi niste vratili ovo što ja radim za vas.
3: A jedne mi noći

0: mikrofonom po Istri.
1: Mario, bizer ste mi čovjek, pa vas moram pitati još jednu stvar. Evo, bili ste nekako i kao privatnik ste provali biti i delali ste i u društvenim djelatnostima i tako dalje. Evo, čaj je po vami jednostavnije, čaj je lakše, čaj je teže, di se čovjek ipak bolje foši osjeća, ali ni svaki za sve. Da li je lakše, da skratim priču, poju tamo u kancelariju svaki dan 8 ur, ili je lakše imati svoj privatan biznis? Di ćeš puno više zaraditi, ali...
2: Znate šta, privatni je bolje, jesi slobodan, nije za novac, to ću vam reći, ali ako danas ne moram ići raditi, ne idem, sam kući, ali kad sam u društvenom, ja moram svaki dan ići, tamo ja sam rekao, ako moram živiti, da svako jutro sirena me budi, sirena me na posao, sirena me pušti na marendu i sirena mi dade da moram pojeti doma, ja sam rekao, ja takav život neću, vrlo jednostavno.
1: Jedan naš Istrijan koji je po svitu, moram reći da je jako uspješan, i reka kad je Simon to zove doma i onda su mu rekli, reka da on je jedu zgušto na delo. I reka u 5 ujutro, kada zvoni žveljarin, to te ne more biti gušto.
2: Ne, evo to sam rekao ja isto, nema to, zato ja kažem sloboda, jer pazite, je sloboda, kad sam išao prijedno, kaže, e sad nećeš raditi, ne, sam rekao sad ću raditi prvo, više nego prvo. A zašto si poš? Zato, ali ima slobodu. Sloboda se ne može platiti. Znate, ovo i kažem, za slobodu, ljubav i prijateljstvo nema novaca. Za to nema novaca. To možeš imati u duši, ali u džepu ne. Jer ono što je u džepu prvo nestane, jako brzo nestane. Ono što imaš u duši ne nestaje dokle god ne te prenese tamo, dragom Bogu.
1: Mario, evo, to smo samo dotakli neke stvari, ali ono ću vam stija čuti svakako, jer rekli smo da ste... Bar tako sam čuo, jedan svjetski putnik. Evo.
2: Yes.
1: Da volite putovati dosta po svitu, pa evo malo o temu, evo, di ste bili, di vam se je najviše dojmilo?
2: Znate šta, obišao sam tako rekao cijeli svijet. Jedino u Americi nisam bio, ali reći ću vam zašto. Jer idem u Ameriku, nema šta vidjeti, jer Amerika je mlađa od mene. U povijesti, u kulturi, arhitekturi, u svemu. Ali tamo, kad bi došao u Ameriku, mi moram napraviti okvir i staviti dolar u taj okvir i svako jutro moram reći dobro jutro. I ja to nisam mogao. Inače, putovao sam svijetom, jako lijepo je, jer čovjek po svijetu nauči sve, ali gdje god sam bio, uvijek sam bio ono što jesam. Nikad nisam bio nešto drugo. Uvijek poštivo, svaku zemlju gdje sam došao, sam poštivo i ljude i pravila i sve. Uvijek kažem, to su njihovi običaji, ja poštivam, ja sam samo gost. I kao gost mora se ponašati. To vam je svijeto pravilo kad putujete svijetom. Ne prodavati svoju filozofiju, nego prihvatiti njegov. Ako vam nije dobro, kaže, imaš avion kartu, sjedeš u avionu i vrati se doma.
1: I provati ništa lipe ga navadite se.
2: Da. A čujte, sve, ono što je lijepo, se brzo navadiš. A neke pute i to lipo je bolje foše malo staviti sa strane.
1: Mario, jedan put mi je čovjek reka za enega drugega, sam reka ja, on je pa sa svita, kao da on je puno bolji i tako dalje, ga je pa sa svita, ali je reka, on je meni odgovorio, reka da, istina, reka, ali i tovar je reka, moraš 7 puta oko svita povesti, vajke tovar.
2: A ne, čujte, po svijetu čovjek ide da se nauči, znate, ja uvijek to kažem. Po svijetu ideš da se naučiš. Evo, ako ideš u neki grad, u jedno mjesto, moraš taj grad da ga vidiš, da ga upoznaš, da vidiš šta je. Jer ako ništa nisi vidio u tom gradu, ni u toj zemlji, ni tu kulturu, ni kuhinju, jer morate i kuhinju, kulturu, sve da vidite, ok. Ali ja kažem, ako ideš kroz jedno selo, i nisi u tom selu zapazio, da li je na Vuknisar gore ili dole, onda nemoj ići u to selo, nemoj ići u onaj svijet, koji nisi kadar da snimaš ono što je pozitivno i to donesi sobom doma i nek to bude škola cijelog života.
1: E, Mario, sad kad ste ubašli jedan lipi kus svita, smo rekli, da li je ipak naša Istra najljepša na svijetu, no ča mi volimo reći, evo.
2: Čujte, znate šta ja kažem, svudi lipo, ma doma mi je najljepše. Kad im se rodije, kad im sam buza steka, 14 li sam, kad sam prvi pa solo vrga na nogu. Ali isto mi je to u kurti najljepše. Evo to mi, ja kažem, kad su na sudu, kad smo to odijeli, tako, znate, kaže, šta tražite vi, ništa, sam rekao, samo da nije da mi ne brani poju kurtu, kad nije se rudija, samo to mi rabi, ništa više, ostalo ću ja sve napraviti si, evo to, zato ja kažem, imamo ono što malo ko ima, kaže, ma će sve imamo, ja mislim da imamo više nego što nam treba, ali ne znamo sjeniti.
1: Harbin, samo se nadovezati na ono što ste prije rekli da se nikad nije živjelo kao danas i da se nikad neće živjeti. Ča bi to značilo? Da će pa, biti huja, ili?
2: Brže huje nego bolje. Ali narod je ipak danas je malo, ja mislim da će razmisliti prvo nego se upute u neke mutne vode. Samo to, nadamo se. Jer imamo pravo da se nadamo, jer nada je uvijek zadnja koja umire. Pa valjda će i ta nada neće umriti, nego ćemo i dalje. Samo moramo biti, ja uvijek kažem, samo poštenje, poštenje, poštenje. Ne grabiti, ja uvijek, znate šta, ako ti treba malo, uvijek imaš. Moraš dati, moraš sve i uvijek ćeš imati. Ako ti treba puno, nikad nemaš i nikad ti neće biti dosta. Evo, to su dve stvari koje mene u životu su me, cijeli život sam tako razmišljao i tako sam živio i tako sam radio. Evo to je. Znate, i to bi svakom preporučio.
1: Vajk, skromno, normalno, vajk, umjereno.
2: Da, vajka, to vajka. Znate, ja kažem, nemoj dati nikad ni dosta. I ove neko, one ne valja, kažem, i ovih kažem, svi smo mi samo ljudi. I oni koji ne valja, i njemu pomori. Znate, ja kažem, sad ću vam reći, kad je u školi u profesor, ili tako, on, džaki koji nisu dobri, ih pošalja u zadnju klupu, jel tako? To je sve to pravo. Ja sam nekima rekao, ne, sam rekao, ne igrati, ne delati dobro. Ovo zašto ne? Onaj koji zna, njega vrži u zadnju klupu. A ovaj koji ne zna, vrži ga ispred sebe. I tada ćeš pomoći. Tom. A ne za odmah ga eliminirati. To ne, ne ide to. Da, tako i onaj čovjek, ako ti, nešto, ti je napravio zlo, nemoj ti njemu. Jer samo tako ćeš mu pomoći. Drugi mu ne možeš pomoći. Evo, to je isto, ja kažem, nema, on je napravio, jer uvijek kaže, niko se, mi se ne možemo mijenjati. Mi se možemo malo koregirati, ali mijenjati ne. Jer kad mi se mijenjam, bio falš, ili sada, ili prvo, ili potle. Zato ja kažem, ne mogu se mijenjati. Mogu koregirati, more to, to da. Ali mijenjati ne. Ja uvijek kažem, ali mi smo kadri da kažemo, ne se promijeni. Ja kažem, se možeš ti mijenjati. A ne, ti od mene traži da se ja mijenjam, ali ti sam sebe ne možeš mijenjati. Probaj mijenjati sam sebe. Pa ćeš vidjeti da nije baš tako jednostavno.
1: Ne gre, ne gre. Moram priznat samo da se... Ha, nikad se čovjek fođe samo na huje malo gambija, ali drugo...
2: Ne, ne, ne, ne, na huje ne. Ne, ne se isplati. Jer ja ti kažem, ako delaš, delaš sebi zlo. Delaš dobro, delaš sebi dobro. Sve što delaš sebi delaš. Sve. Nema to, znate.
1: Marijeto, koliko ima onda u noj, vidim da smo krenuli u emisiju onako filozofski malo, koliko ima onim besidami kako delaš tako ti dojde ili tako ćeš da, i pasati?
2: Da, da, da, kako delaš tako imaš. Ne možeš delati dobro i zlo, ili delaš zlo da ćeš imati dobro, ne more. Kako moraš? Delaj dobro i uvijek kažem, uvijek delaj dobro i pitaj se za jednog dana kad bude živio, da li sam mogao još više dobro ga učiniti. To mora biti ključ tog života. I vjerujte da će jako mu lijepo biti. Jer će jako lijepo spavati. I lako. Evo, to je vrlo jednostavno.
1: Wow.
2: Jer ja kažem, za život treba jako malo. Jako malo, znate. I uvijek kažem, uzmi komad papira, ujutro kad se digneš, pa piši. Sve cijeli dan. I na večer kad ide spati, zbroji, pa ćeš vidjeti kako ti treba malo. Češ vidjeti. Zato ja kažem, bogatstvo je relativan pojam. I to ću vam reći. Ja imam jednu košulju, vi imate ih 5. Oni drugi ima 10. Oni drugi 50. Ko je tu bogat, ko je tu siroma? Znači, vidite kako, zato ja kažem, da ne treba na puno.
1: Dobro, nije u šoldima sve.
2: Ne, ne, ne.
1: U niča sam ga prije spomenuo, je reka, isto bilo je vrijeme korone, nikad ne zabinje, reka, sam reka, najvažnije je zdravlje. I reka, da imaš pravo, reka, ali ja ću rađe i malo kašljati, samo da me pun takuin.
2: A ne, ne, ne, ne, znate, ne, ja uvijek kažem, ima toliko koliko ti rabi. Ja uvijek kažem, ako imaš 10, potroši 9. Ne možeš potrošiti 11. Ne možeš, možeš, ali po te 3 dana niš imati niš. Ja kažem, sime, jer tako, kumpiri, to ćemo reći sad po našom. Koliko pojedeš kroz zimu, na proreće, neš saditi. I čas ćeš jesti jedno lito, kad ne budeš posadija. E tako vam je dobrota. Isto. Ako ne daš, onda će reći, a joh, joh, nema joh, joh. I ovaj kaže, mi svi bi trebali svako toliko da se vratimo malo nazad. Da vidimo put koji smo prošli. I da li smo ostavili nešto na tom putu našeg života. A to ćete samo sa poštenjem i dobrotom. i pomoći onome kome treba. I uvijek kažem, daj malo, a on je sretan. Dajmo to sreću. Dajmo to sreću. Evo to.
1: Ja bin tu foši, evo, i pomalo za glava. Znači, s tim besidam i u stvari s tom idejom, site samo dobrotu i pozitivu, ja bin fine, možda evo.
2: Samo to, samo to. Drugo ništa nemojte. Evo i kažem. Jer ono što ne valja, pustite ga sa strane. Nemojte ni dirati ni ništa. Možda će neko drugi, ali vi nemoj. Evo i kažem, bude ono što jesi. Bude ono što jesi. Nemoj se mijenjati. Samo košulj mijenja, ali karakter ne možeš. Evo ga mijenjaš, onda nisi falaš. Ili si falaš sada ili poslije. Ne može dvije istine biti. Samo jedna istina. Evo, prema tome drži se te istine. Ja kažem, ja putujem po svijetu i od su me pitali šta, ja sam uvijek rekao, to je to, ja sam rekao, uvijek, ja sam z Matohance broj 16. Samo i to ću, jer to su mi korijeni. Ako nemate korijene, ne znam kuda se, ni šta sam.
1: E, sad ovako, Nevio je donio pršuta svimo. Mario, ja ću vam se zafaliti. Pozdravit ćemo još jedan put naše slušatelje tu iz Matohanci i vjerujem da su bili kontenti danas.
2: Ma, ja se nadam da sam rekao ono kao što ja mislim. To je moje mišljenje, moj način života i moj život. Danas, ja kažem, moj fakultet traje 91 godinu. Evo, nema to. Jer svaki dan moraš učiti. Zato, ja odavno, ali još sam tu, još čitan, još pišen, još možda da ću još nešto napisati i reći. To je taj drugi život. Mene su pitali, znate, kaže, koji atletiku ste se mi bavio? Ja sam rekao, čujte, jako teško. Kada se vidi, kaže, da se bio. Sam rekao, sam vadio grotu moklovunu za hižu zidati.
1: Mario Matohanac, hvala vam još jedan put, a mi pozdravljamo naše slušatelje.
2: Da,
1: eko,
2: da,
1: to je to.
2: Pozdrava i nek nam bude svima dobro. Zdravlje i dobrota i hvala svima za dobro, ali za ono zlo pušte na stranu. Nemojte ga nikome davati, ni pripisivati. Samo poštenje.
1: Eko. Pošten,
2: jedan dan, ali pošteno.
1: Hvala.
0: Emisiju uredio i vodio Serđo Vali.

pozdravljam sad već u pozdravima i porukama. Karlo Licul pozdravlja svoje kumove i poručuje da se čuvaju topline Mladena Žufića, Marija Levaka i Serđa Tomašića. Uz pjesmu Moj kum i ja.

0: Kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
0: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama štuf sam, Frane, u cegača nas je tukalo.
0: Veru, zdavna te ni svija takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
1: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
2: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: Bog daj, Frane.
4: Bog daj, Bog.
3: Ben ča, ča se dela.
4: A, Boganiš. Danas je nedilja, učer je bila Sveta Marija Vela. Kada ga se čovjek mora Anke jedno malo pomoliti. Delo more i počekati.
3: A, čuj, nis sigurku bi se da nas vi služili s tobom. Ma jedan put je Sveta Marija Velika bila vorši i najveće svitkovanje naših starih. I to ne samo da se ni delalo na Velu Gospu, kako njoj se danas ka po modernu povida, nih se delalo nikakovo veće delo do Bartulje. A ki je bijar napro infišan, ni dela valje do Svete Marije Male, do prve dane po huse.
4: E, Jurina, Jurina, kada tebe neki poli kraj posluša, bi mogao pensati da se puli nas nikad niš ne dela. A juž to vrijeme što morin se strojilo šenicu za sime, ku je puna luna, se kušeljalo da je dobro posići kovce. U sto morinah se pozavišalo na brkune, svu robu će se imalo. Mati mi je povidala da robu ku se pozavišalo na sunce mriž, dvi svetice, da neće tarme.
3: Ama, sve je to jušto, Frane, pero vrime se je kambijalo. A dok ima lazno, dviše ti mane moliti. Uoža si povida, ni niko fajnsko i mučno delo. Ča ti je pozavišati dvi brgeše i tri stomanje? E, ošti ja, učeri danas, daš je nedilja, baš mu reći da je u redu zaradi tako velike slave i fešte kajče je Sveta Marija Velika, ne smi se i ne rabi delati niš. A čuj, lita uzad ne pametin, heli se hodilo na trsat, tamo je znalo biti jako lipo, samo ča toliko se ljudi zbere da je preveć. Ili se hodili u Pulu, ili u Vižinadu, na feštu od Bucolaja, kad i se hodoča stilo crikvi na groblju na Božem polju. Crvljani načine lipu feštu, a Bogu fala, u srid sezone tih fešti ne fali, pak se svaki more u svojoj crikvi moliti.
4: Aj, jušto je to ča povideš. Deboto da ni mista u Istri, ko nima kako u crikvu ka svetkuje Mariju. Makar i kako u kapelicu. Jedan put su ljudi jako držali do tega da gredu nikad i u pročešju. A što se virovalo da majka Božja more zuzdraviti bolne.
3: A tako kapiš? Je bilo.
4: Da.
3: Kršćani su u ono vrijeme ud kolere, kad niž ni pomoglo, bizeli kip od majke Božje. Ili kako bi ju kad izvali svetica, ili još lipše divica. I hodili u pročešion, vapeći moleć da njim pomore.
4: Da.
3: I drugega dana, majka Božja je uzdravila i refala bolne, i šalvala zdrave ut te im pešte. I to je za spravlje, kumpare moje.
4: Da.
3: A dan danas ljudi vjeruju da je jušto Sveta Marija zaslužna za ti mirakuloš prestanak kolere, a i zaradi tega su ljudi prisegli da će u slavu Mariju u vrime sto morin hodočastiti i moliti. A kad smo luca javili mlaži, ma nima kad i nismo hodili. I u Mariju Bistricu, i u Međugorje, u Loreto, Lourdes, ma svuderi kad i se ukazala majka Božja. A, to su mirakuloža mista.
4: A čuju, Puli, u Šijan je poznato svetište Svete Gospe od milosti, koji ima jednu lipu štoricu, kak je ovako nikako.
3: Ja.
4: To je moralo biti nikadi u po 15. vika. Jednega dana je s Pulske katedrale nesta železni kip od majke Bože. Kako da je šparije u Ariju. A tega istega dana su ga na jednom dubu našli težaki, ki su ti dan delali kampanju in šoma na istem mistu kad je danasta crikva svete gospod milosti.
3: Ja.
4: A gospina štatua ko su vidjeli izgledala njen je kako da je živa. Pak su drugi dan zbrali ljude da dojdu viti i toča se priskazao. I ti drugi dan je skipa majke Božje lampavljeno miravi ljožo svitlo, pak su okordali da na termistu zide u crikvu divici u slavu.
3: Evo ću mi je, za tu štoriju niš čuja, pero ja znam za ništo drugo ča se sučedilo pred 150 lito toj crikvi, kad je naši njora, mi se parada se zvala Marija Manjo,
4: ja.
3: Bila je bolna, brižno ni mogla hoditi, i nise sama mogla stati. Ben, kako nange medicina u niputni granča pomogla,
4: ja.
3: Ta žinjora je zamolila da ju samo dopelju u tu crihu. Najprvo je došla na spovid i pokle pomalo. U karoceri su je dopeljali do oltara. I pokleća se pomolila, sama se zdinula i levala na misto, a kad je maša finila, Marija je sama pošla doma, prez tu je pomoći.
4: Ja znam, Jurina, za doštorju.
3: Ja.
4: Ja ke znam da je lito pokret tega mirakula, 1885. crikva na novo uzidana. I u jedni put su ljudi u sve većem numeru počeli hodočastiti divici. E tako je to misto postalo poznato svetište. Samo čaje. E, verovatno zaradi drugega svjetskega rata i to misto pomalo zgubilo ti na kamin. Magari kako čujem, na 15 angošta zlita u lito anke u šijani sve već ljudi. Ča veseli?
3: Aja, nikad nih vera ne pronesla niš dobrega, Franina moj. Samo treba znati da ni nanke molitva sama za se granča eficientna ko je prezdela. E, vajka moj ta spovida. Ko si sam ne pomoreš, najke Bog ti ne bude pomoć.
4: Ta je jušta. Ma su povidali stariji da ki ne pije vine i rakije, ne vidi ni Boga ni Marije.
3: Ma ko je tako, ti natoči, pak neka se sučedi, čas se sučedit mora.

0: Potalica.
1: Da, Damir Matijašić i Mat Zemlja, a mi gremo dalje s pozivima. Halo.
2: Dobar dan, Serđo.
1: Dobar dan.
2: Jesi mi dobro?
1: Ja sam dobro, vi kako ste?
2: Pa znaš šta, da mi je dobro, nije baš najbolje, ali ne dam se.
1: Hvala, dobro, to je dobro čuti, to mi je drago čuti. Evo.
2: E,
1: da
2: svakako.
1: Se ne date, nema predaje.
2: Ja bi čestitala svim koji danas slave Rokovo.
1: Dobro.
2: I neka što ljepše i bolje proslave, to su naši Mutriljci.
1: A, i Mutrilj, evo ja sam spomenuo nekako i Pičani, Novu Vas i Karnicu i Brtoniklu. Aha. A znači evo i naši Mutriljci slave, bravo.
2: Da, da. Lijepo je taj dan proslaviti jer je to veliki praznik.
1: Bravo.
2: I što da kažem, glasam za Alena Visasovića i pozdravljam tebi i cijelu obitelj i sve slušatelji i slušateljice.
1: Hvala vam puno, evo čujemo se svakako, mi igramo još jedan pozdrav.
2: Hvala i sretno i sve najbolje.
1: More, hvala.
2: Molim.
1: Alo.
3: Serđo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Lipi pozdrav od Silvane Zbruta.
1: Pozdrav Silvana, pozdrav.
3: I kako si, vesel si, vajka, raspoložen?
1: A nego kako,
3: tako treba, Serđo, nastavi tako.
1: Bravo, Silvana.
3: Ja, glasa za Alena i te puno pozdravim tebe i tvoju familiju i kje s tobom.
1: Je, čujemo se, pozdrav.
3: Bobo, hvala lipa.
1: Mi slušamo našoj Robertine Rajko.

0: Konkulice i pašta šuta, naš Robertino Rajković. Mi gremo dalje sa još dva poziva. Halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Lijep pozdrav.
0: Pozdrav, slušam vas.
1: Ja glasam za tu pašta šutu, to mi je strašno čuti.
0: Za pašta šutu i konkulice.
1: Ja vajka miješim.
0: More.
1: Dobro, i more jedna čestitka.
0: Isto tako, rećete.
1: Za moga pravnuka na 15, a da se tu gostuje na 19 lik.
0: Bra.
1: I sve najbolje mu želim ona, preanona.
0: E, to su prava lita, bravo. Uživajte vi i on, čujemo se.
1: Dobro, ajde, sretno i hvala.
0: Hvala. Hvala. Halo.
2: Da, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobro i zdravlje.
0: Također.
2: I pozdrav sa Tresa.
0: Sa Tresa.
2: A, nego ča, teplo je za umret.
0: A, čačite, tako je.
2: E, ovako, mogu ja glasati za Edita?
0: Vajk, nego kako?
2: Nego ča. Ajde, lijep pozdrav i sve najbolje.
0: More, čujemo se, hvala vam puno, igramo dalje. Done, mi slušamo Done i Kostrenski kapitani.

0: na 210 810.
1: Pa nećete me primit, ćete valjda.
2: Da, bile su to naše done kostrenski kapetani, gospođo.
1: Eto, dobar dan.
2: Dobar dan, gospođo.
1: Lijepi pozdrav od Lijepega Targeta, da je i met konkul iz koliko što ja nabrla, cijeli rakalj bi se moga najest.
2: Ma nemojte mi reći.
1: Časna riječ.
2: Ali kad je to najbolji što je on?
1: Najbolji što je on je oktobra, novembra, decembra, ja sam ga znala na plavat i na brat pusit.
2: Ma ne.
1: I velo se koda, treba da se koda.
2: A cana Targete baš, ili?
1: Ma, od Podstroni pa do Bršice.
2: A
1: najveće bilo da je Pudan, Rupa i Get, to je bilo rodilište.
2: A to nemojte, nećemo sad sve povijati baš
1: dobro,
2: u etar,
1: samo...
2: ali ćemo ovako napraviti, mi ćemo se čuti tamo 10. mjeseci, 11.
1: I onda ćemo, 12.
2: ja i vi ćemo pojeti, brate, skupaj.
1: Nisi više, ja na žalost neću.
2: Mamo, Rakević, a ni, baš ni niš.
1: Ma je nešto, su počeli, što se da, pokušam, ali su posipali oni divi i sabljun, pa... Pa što se zatrli, sada su počeli biti. Ovako, moram ja zajedno i na želju i ono. Bojanića Kinja, zmužen port iz Ameriko, želini sretan put i pozdravlja njeno sestro i brata u Amerike i svih naših iseljenike i senki su imeli cera rođendanik imaju danas i sen sretan put, a ja tašno se malo smotala, perché sam čuda čekala.
2: Sve u redu,
1: za vas to bit, čuda vremena sam čekala. Glasa normalno za konkulice i paštašutu,
2: bravo.
1: To su naše.
2: Uh-huh.
1: To dobri jorsi, sve dobro se odmura.
2: A još od Targeta, još i bolje.
1: A od Targeta i od naših susedi preko Raklja, tamo i
2: bravo
1: i tamo ih imate.
2: A moramo se faliti, kad nas neće ki drugi, moramo sami
1: se. Moramo sami se faliti, sve.
2: Tako je, bravo. Ja i vi ćemo poju, glavno na konkulici ćemo napraviti mi u živu kako beremo.
1: Ja teško da čun, ali ću ti praviti pokozatke da ih je.
2: A dobro.
1: Dobro, Sergio, još jedan put, sen pozdrav. Sejni siljenicima kje desao god Kipar kje je cuda, kje su hodili s manom u školu i o internate i rodbini svega, kje još nas je malo živeh.
2: Ekola.
1: Ajde.
2: Hvala Bogu, vi ste tote. Čujemo se, more.
1: Ajde,
2: hvala vam puno.
1: Se, vidimo se, Bog.
2: Tako,
1: pozdrav.
2: Evo, mi ćemo se lagano i pozdraviti na samem kraju današnje votalice. Na drugim mjestu je Ivan Licl sa Ala Šu, Ala Daje, Fešti još ni kraj, a pokaj tega slušamo i prvo mjesto Čuvaj me, Alen Vitasović i Silvija Rejc. Toliko za danas od nas, Branko Crnogorčić ustaje još neko vrijeme, za tonskim pultom ja sam Serđo Valić. Slušamo se sutra jutro već od 6. Lijep vam pozdrav, čao, buh!

0: Biću kratak u današnjoj najavi još jednega Istrafona. Po zadnji put gremo u našu dragu Grimaldu na manifestaciju Supci pod Mavricu.
1: Istrafon.
2: Sada dolaze Luka Glavaš i Martin Rudan. Luka ima 19 godina i svira roženice, a dolazi iz Barbana. Martin ima 18 godina, dolazi iz Cera i svira harmoniku. Zajedno će nam odsvirati jedan balun.

Rafael. Sada dolazi Matej Jakše iz Boruta, ima 13 godina i odsvirat će pjesmu Primorska poneštrica.

Hvala Matej. Sljedeći nam dolazi Matija Škrinjar iz Boruta. Ima 15 godina, a svira 8 godina. Ovo mu je peta Mavrica po redu, a danas će nam izvesti polku.

Hvala Mati. Ovo je bio 50. nastup po redu i polako se bližimo kraju. Sljedeći je Toni Ermaniš iz Kijeke. Ima 20 godina, a harmoniku svira od svoje 10. i ovo mu je već 9. mavrica. Danas će odsvirati Madajo Buci Levisice.

našem Toniju. Sljedeće nam dolaze Alesija Načinović i Petra Boršić iz Kožljaka i Matulje. Alesija ima 23 godine, svira 12 godina, a ovo je treća mavrica. Petra ima 8,5 godina, svira 2 i ovo je prvi nastup na mavrici. Danas će svirati Sokoliću moj. Podržite ih velikim pljeskom.

Sljedeći nam dolazi Stefan Černeka iz Sovinjaka. Ima 16 godina, a svira 8 godina. Ovo mu je 4. Mavrica po redu i danas je nam izvesti Marija Ćakulona.

0: života Radio Pula.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si niki zapuhan, niki mučan. Če te kira bi ja?
2: Ama što sam, frane, od svega ča nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Pošli najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedilo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popit.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Bog daj, Frane.
5: Bog daj, Bog.
4: Ben, ča se dela?
5: A, Boganiš. Danas je nedilja, učer je bila Sveta Marija Vela. Katrgat se čovjek mora anke jedno malo pomoliti. Delo more i počekati.
4: A, čuj, nis sigur ko bi se danas vi služili s tobom. Ma jedan put je Sveta Marija Velika bila vorši i najveće svitkovanje naših starih. I to ne samo da se ni delalo na Velu Gospu, kako njoj se danas ka po modernu povida, nije se delalo nikako ovo veće delo do Bartolje. A kje bija napravim fišan, ni dela valje do Svete Marije Male, do prve dane po husa.
5: E, Jurina, Jurina, kada tebe niki poli kraj posluša, bi moga pensati da se puli nas nikad niš ne dela. A už to vrijeme što morin se strojilo šenicu za sime, ku je puna luna se kušaljalo da je dobro posići koce. U sto morinah se pozavišalo na brkune, svu robu će se imalo. Mate mi je povidala da robu ku se pozavišalo na sunce mriž, dvi svetice, da neće tarme.
4: Ama, sve je to jušto, Frane, pero vrime se je kambijalo. Malo ki ima laznu, dviše ti mahne moliti. Uoža si povida, ni niko fajnsko i mučno delo. Čati je pozavišati dvi brgeše i 300 manje. E, oštija, učeri danas, daš je nedilja, možemo reći da je u redu zaradi tako velike slave i fešte kajče je Sveta Marija Velika, ne smi se i ne rabi delati niš. A čuj, lita u zad ne pametin, heli se hodilo na trsat, tamo je znalo biti jako lipo, samo ča toliko se ljudi zbere da je preveć. Ili se hodili u Pulu, ili u Vižinadu, na feštu od Bucolaja, kad se hodo častilo crikvi na groblju na Božem polju. Crvljani načine lipu feštu, a Bogu fala, u srid sezone tih fešti ne fali, pak se svaki more u svojoj crikvi moliti.
5: A juš to je doća povideš. De boto da ni mista u Istri ko nima kako u crikvu ka svetkuje Mariju. Makar i kako u kapelicu. Jedan put su ljudi jako držali do tega da gredu nikadi u pročešju. A što se virovalo da majka Božja more zuzdraviti bolne.
4: A tako je bilo.
5: Da.
4: Kršćani su u ono vrijeme od kolere, kad niž ni pomoglo, bizili kip od majke Božje. Ili kako bi ju kad izvali svetica, ili još lipše divica. I hodili u pročešion vapeći moleždanjin po more.
5: Da.
4: I drugega dana majka Božja je uzdravila i refala bolne i šalvala zdrave od te impešte. I to je za spravlje, kumpare moje.
5: Da.
4: A dan danas ljudi vjeruju da je jušto Sveta Marija zaslužna za ti mirakuloš prestanak kolere. A i zaradi tega su ljudi prisegli da će u slavu Mariju u vrime sto morin hodo častiti i moliti. A kad smo Luca i ja bili mlađi, ma nima kadi nismo hodili. I u Mariju Bistricu, i u Međugorje, u Loreto, Lourdes, ma svuderi kadi se ukazala majka Božja. A, to su mirakuloža mista.
5: A čuju, Puli, u Šijan je poznato svetište Svete Gospe od milosti, eko ima jednu lipu štoricu, kagre ovako nikako.
4: Ja.
5: To je moralo biti nikadi u po 15. vika. jednega dana je s Pulske katedrale nesta železni kip od majke Bože. Kako da je šparije u Ariju. A tega istega dana su ga na jednom dubu našli težaki, ki su ti dan delali kampanju in šoma na istem mjestu kad je danas ta crikva svete gospe od milosti.
4: Ja.
5: A gospe na štatu, ako su vidjeli izgledala njen je kako da je živa, pak su drugi dan zbrali ljude da dojdu viti i to će se priskazao. I ti drugi dan je skipa majke Bože lampaveno miravi ljožo svitlo, pak su okordali da na termistu zide u crikvu divici u slavu.
4: Ema ću mi, za tu štoriju niš čuja. Pero ja znam za ništo drugo čas se sučedilo prid 150 litu toj crikvi. Kad je jedna šinjora, mi se parada se zvala Marija Manjo.
5: Ja.
4: Bila je bolna, brižno ni mogla hoditi i nise sama mogla stati. Ben, kako nange medicina u niputni granča pomogla,
5: ja.
4: Ta šinjora je zamolila da ju samo dopelje u tu crihu. Najprvo je došla na spovid i poklen pomalo, u karoceri su je dopeljali do oltara. I pokleća se pomolila, sama se zdinula i levala na misto, a kad je maša finila, Marija je sama pošla doma, prez tu je pomoći.
5: A znam, Jurina, za to štoriju. Ja. Ja ke znam da je lito pokletega mirakula, 1885. crikva na novo uzidana. I jedini put su ljudi u sve većem numeru počeli hodečastiti divici. E tako je to misto postalo poznato svetište. Samo čaje. E, verovatno zaradi drugega svjetskega rata i to misto pomalo izgubilo ti na kamin. Magari kako čuje na 15 angošta zlita u lito anke ušijani sve već ljudi. Ča veseli?
4: A ja, nikad ni vera ne pronesla niš dobrega franina moj. Samo treba znati da nije nanke molitva sama za se granča eficientna koje prezdela. Evaj kaj moj tas povida. Ku si sam ne pomoreš, nanke Bog ti ne bude pomoć.
5: Ta je jušta. Ma su povidali stariji da ki ne pije vine i rakije, ne vidi ni Boga ni Marije.
4: Ma ko je tako, ti natoči, pak neka se sučedi čas, sučedit moraš.